0: У мене батько був охотник, дядько охотник, мій дід був.
1: О, даже дід?
0: Що значить даже? Дід мій найсильніший охотник був. Він стріляв краще за всіх у всьому районі.
1: Що ти говориш?
0: Один раз він вистрелив в дикого кабана, так пуля війшла в праве вухо, а вийшла через ліву задню ногу. Отак він стріляв.
1: Так як же це може бути, що пуля війшла в праве ухо, а вийшла через задню ліву ногу?
0: А? Він, коли він стріляв, так дикий кабан почесав лівою ногою праве вухо.
1: Тепер я віжу, що ти охотник. Странне совпадіння.
0: На охоті штепці ще й не таке буває. Один раз мій дід пішов на рябчик.
1: Так.
0: Вийшов на рябчика, коли дивиться на нього, де щось таке здоровенне зелене з хвостом.
1: Медвідь.
0: Ведмідь.
1: А.
0: Мій дід прицілився трох і попав йому прямо
1: в п'ятку.
0: П'ятку.
1: І убив.
0: Наповал.
1: Іде мій дід. Подожди. А коли це так? Попав в п'ятку, а убив наповал.
0: Ведмідь боявся мого діда. Коли ведмідь зустрічав мого діда, так у нього душа в п'ятку заходила. Так що він йому прямо в душу.
1: І ви думали, що про своєго діда? Медведі його боялись.
0: Боялись, тому що він знаменитий охотник був. Я один раз із ним був на охоті. Дивлюсь, летить здоровенний орел.
1: І в кіштях держить зайця. Я прицілився трох і справа ухо
0: не попав.
1: Що ти говориш?
0: А мій дід, не цілевши, бац, і орел прямо з неба до нього ввійшов.
1: А заяць?
0: Заяць далі полетів. Не вірю.
1: Не вірю.
0: От ти поїдеш на Полтавщину, спитаєш, там мого діда всі знають. Дуже знаменитий охотник був і високий чоловік.
1: Ну, а що ж то високий? Ну, у мене теж був високий дід. Це ж нічого не значить.
0: Так куди ж твоєму діду до мого діда?
1: Так, куди? Мой та дід був вище твоєго діда. Ти знаєш, у мене який дід був високий? Никогда себе костюма по росту купить не мог.
0: Голым ходил.
1: Ну зачем голым? Просто по случаю в комиссионном магазине купил тебе штаны по росту, вот и носил.
0: Цененький, полосочек.
1: Синенький, полосочек.
0: Карманчик тут
1: в голову. Карманчик, А ты откуда знаешь?
0: Так что ж были трусы мого деда?